0: kusukela muvulo
1: hi vula hi ku khingimusa hi khingimuka
0: hi kwasibili
1: hi phinda
0: hi kwasithathu
1: hi phinda hi phinda hi phinda kala kwasihlanu na hi ku nyika a
0: matimu ni swiungati bya ntumbuluko titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamuntlha ni mandziku ka xikhati xa lavaswa
1: a mahanyelo ni vudzundzu ka wasati ka siku ni siku wa wasati
0: a tinsimu ni muzika ke
1: ku hava kona loyi a nge wula hi mani
0: 101.6 hi yona frekwensi ya hina ka FM
1: hi radio Mosambiki mbungana wa wena aka xikati tsonkhe ni ka gihi tshamela

0: Uya ali kutipulukira pa mkuvu uno tinoti ashirai muchunga mijujedu. Mapulisi ya umustaka munu muprovincia yu Inyambani ali kungwaja kuna bunganu kuti zviri nani kutekenya kushoni chosuku kuitira kuhwisana no ngozi jinuraya mustaka zvino provincia yu Inyambani. Munyoro wakutanga uchisungu Frelimo munu muprovincia yu Inyambani avawari vari kuchunguja. Kuna vagondeki vanozobudirira mukati mumudenderekwa wechisungu Frelimo unozoitika mudhorobha Roshimoyo kuti vandikana kuva vachininikira kushona provinsia yo Inyambani ngokuti kwakava kushibudya buku romulau muno muprovinsia. Musoro wama masoko zvalino ronyamasi ndichona chirongo muna chosumana kukirira kunjiku jinokwana kuita tandatu mweji uno wochisere gore ruzuri zviviri no makuma viri no matandatu. Nyakusumura ndini Idrasio Makondela muchini jombepo jina Rufina Mundau tiri kufatira kuti agume ngonjira jakarungama muwairusi yaku. Masoko o provincia yu Inyambani, ngozi jomustaka munu mu provincia, vakuruwani vo mapulisi ya munu mu provincia vari kuchunguja kuna bunganu kutirundikana kufamba kushoni no kuzvininikira kuna ngozi vashitekenya chosuku. Soko, rakusumuhwa ngomudoni wangu Armindo Masingi.
1: Mapolisia anovorengo joma fambiro akanaka mustaka kuna ino provincia yo Inyambane. Nguwaru kwa nika ashingwa jam, kuna bunga noresa ambwine shukuru kwa azo nguva tekenye motokaro kuti ngava zvonere kuna ngozi jo motokaro. Zvese zvishupe wangondawa jo kuti valiyo vatekenye motokaro, motokaro javu chikana magezi vobuda na jo. Mazuano kuno nyanya kuvoneka motokaro zinji jinofamba famba chousiku jikana magezi. Soko ili kana kungwajwa uku kurukuza ngokuna izwi la Diocleciano Matsimbe na kuri mtakura izwi pachigirita chinomorengo juma fambiro wakanaka mushtaka pa kumandu provincia yu PRM. Va Diocleciano Matsimbe vati chimwene chino chamwisa nchokuti kunowanika jitrela jijia jinowanika jishikwewa ngo motokaro chikana magezi. Izwaro jino itisa kuti paumwene mkuo chousiku kushingavonde kuchichini chiripa mbele kana kuchichini chirikuza ngo surei.
2: Loku ushitoza kulomzia kukona zitafamba usiku, zitawea usiku. Chuka mavawe na malungelu ya wona kasikuwe ufambo hini magezi. Wawona mavoka la magezi la staradwini usiku. Imango para wena, imango para wangwani lava wakumeka kuna wakari wafamba la staradwini. Makunu wakombela nguvu lirako hisecha mmova ya hina ama lungelu ya kuona usiku. Lava va mmova lia kekeki nguvu nguvu ikoka kulisha kumatrela. Kombela lisha kumatrela yangwe na mavura. Ikombela lisha kumatrela yangwe na mahini mafita refletora. Lava makombekisa kusha kune nchokara le pambeni akalwe atako hile nzako. Hahilo mkankama watu hunguwa, kankama watu rame, ati mishota hasima mativini tuhunguwa. Sima kukombela tuwa kuluku mahalejo, ahilo mike ni magezi, ahilo mike ni mapresensa, kasi hajukota ku hii uoneka kalwe atako ipambeni hambeni nzako. Shwananu lejo, shwajukota kusalisana nzako ati mangu, hili tingala kutisia, na hikare shuwa lisha kungawa li giviki kambi higi sungulileko. Gihela kusaseka, gihela kuhazi, tiwa hikangu lisha kuhiliku hili nika huweti. Ama paketi, matuka kama wana, mawangati mangu.
1: Kuverikita kwa Diocleciano Matsimbe na kuhiliku.

0: Gichiri mungisiru kura nseka hoya hoya kama hungu ya mishula radio Musambiki mkumbiki suwa mfumu ka provinsi ya Inyambana. Sen ya masingi ya na lui angava kucha ala nvashwa kama bot. Leswa kuwa kumeka na waka arva tingeta la kanta mtiru kutuka kuwa watama hema woko lumuka provinsi ya Inyambane. Yoko na kumeka kuwaneka achikaratu chaku kufamba ami mofesu korokoro nusiku yako ni magezu ama kumeka na makari mawona leswa maku kukanza kanyo kuwa kuwaneka timanguta mimova aka provinsi ya Inyambane kutava kusangula ntiru nzenu kama siku mataku wakula kutiva mpimu wa leji siku mika kulumutani wala wale sharpa lumutani tuto kumakata mahungu malu mangeni ka Horacio Romão Luiz Batista ka uone liga mchini kala lukuluku mahungu ya Mishulha Radio Mozambique. Aka dishiritu ya zavala zunge nika provinsi ya Inyambane munu wavanu va valelu hei mapuisa vwana vwa kumeka na vakare va iva aka kamia unga pakile semend ni disimbita kwa kaitona makale yuone kile kufamene ka usiku gatolu. Aka dishiritu ya zavala la vanga va valelu hei mapuisa va kumeka na vakare va uletu wa hiva nula vanga hunza na vawona ku kumeka na wakari kususelelwa semendi ntisimbi mapuisa huwana matimbisa kuku matava matzaisa amunu wava nilavanga kumi wana vayiva atisimbi ambu ni semendi aka kamia umungu aka dishiritu ya zavala amofa luwa chungomu ngomu huwana luunga sukela kama putu na ukongo makuya adrupeni ga machichi ita kavalia nzu ya kama bot sinyanga kona ina kulori Manuel Chimel a reporter hungu giula kuswa kuwa mkumbikiswa mfumu aka provinsi ya Inyambane atrela kuwa kama bot akumekile nakare akombela vanhu vaswa leswa kuvanga tsami mawoko ngava kuyini ina kulori
1: amukumbikisi wa mfumu tsinza lomuka provinsi ya Inyambane hiloyi a khongotela ku achitsungu akuvechi tinyiketela ka mitiru ya kuti mahela ya mabindzu kasi kuzvikota kuve kutsamakanyiwa achikaratu chakuvhumaleka ika mitiro achikombelo lichi chive chimahiwa wa zitatu ya loyi akamuganga wa Josina Machel lomu anzeni ka district ya Likamabot anzaku kakuve ayenzele amunwe atihitakwe kaletiya naku ni ufui gadi huku kulauliwa hajwa kina pakuli loyi akusuketela ka lembi gama giti mambiri kumi ni kano ama haku amitiru ya ufui gati huku. Kachikati lechi, mufui loyi, ikumeka na hini magidi mambiri ni zana ni kanuwa makumi wa mafrangu na wawona makumeka kuna makarema binzulwa anzeni ka mapavilionj manaru. Loku ayenzelwe awazitatu loyi himu kumbikisi wa mfumu tsinza lumu a Inyambane anga sekretari di stadu Arsenia Masingi hiloyi angave a kamusela kamituri ya Radio Mozambique lejaku asuka hilaha angave a kuyenzela na atsakili hikwalaha kalezi

0: shunguta basalo bago ngwarengega ni marosa sago balungwa ninga mathi wihanga ago no basulu wole kupane eduka hiwudi ate po akasukunga dzinganga tuwa songa nda mwa mahunkugina
1: mwa mwa mwa

9:24. Kamal Zivan. Tio, tio. Mitumi arnati msamiki mwingi se zemin ronyama na muhuno kulisim sinem na ibuata uketu silambu simin zemin rozeze kulisim sinem yuguna nitemba nyaketu wa inge sinyavangi wa mwumu mitumoni ambe mbasar tunu ambe na matembweni ambe wa mwumu nyagu zame zamegu na duani sana nisifi banaruwa kutumisa zervin singu anrui wata kwa nasi pafu sakono renyagu wavo Kolo sifinya 025 kwa kutuko ya mana zitendre. Una leri ngudu jornali kolo unatunga nere ngudu sifi. Weta kumwana mwana kipafunya zitendro rinya sifinya 025. Mereka rinya 030. 025 kwa li profela kumora sigurura. Kumora sarani. Kwa adufela kumora mabionyo. Zero 25 quadro para o Molezão. Nove horas e 25 minutos.

Mitumi ya radio msambiki kitisiga inyambani. Na haumanika hina kusimama karatini mitumi ya tukuki tonga. Wanika kisimba kia kia majid musa. Waruko ya pata kudiga sinya ukari. Ngapi misukuwe. Unafanya uomu waku fana. Nuvezo kuna mana mwama. Fela kurengela foya ni sabao. Nada. Ufanya uomu waku fana. Kuna mana nyama ya kufurumeze mati. Wana kudiga sinya ukari. Tony Fonekisu Nyama ingara Nyama ingara Kujia vijigeru wa hatu Nguli ninga sipasaka na doginani

Dasha kule sana meze. Ditsa liha la dzulangu mezani. Ditsa monyu wangu mezani. Nifere kumba tsara ngitsani seka kuba nana uhongode. Nyingu ziti kene amna. Uru wa kunyifida, wa kunyifida. Kunukunu na vedza uhongona. Ngitsi ya nyoka. Kumana na kula ya monyo, kuru monyo. Banu hara zilibuni ya kakure. Kuhika muatu nunuwa kumonyu wago. Badengi natsani seka. Kwa kuhongola tia monyu wangu tia lihara zurangu nifadokumbata ngitani seka nguzu.

0: lowolo na vardadi yiji mojigar zao ku mitekele zya kona ngowa ningwa ungai mana gambilista ufana urinaya mwenye kuledzo kana kulishunguka na wikedza kunyina ipia kuhai yomulista iluni ngo ngira kwa ini ukungima iyi nyaku kedza si kwa kwa sangu wibedza iyi yomulista uningwago asa hey ungulo wakadhenu pe nyivali mafude kubarome edwa barome edwa da kumbari kasi chapo za finasa
1: mwama

Utsaka kwa kumai Uwengedzela mna kumatsiku yangu nyo kufanya Akutsaka kawe na mamana Unze yengetela masi wa kuhanya Rusanya mbowa Unenyekati njo mbo Higi simba kiyo waru kuyemna Utsaka kwa kumai Utsaka kwa kubabe Unyini ngazi njo mbo Makate kwa kumamana Ni matiku yangu nyakubanyo kwa ingedzedwa. 9 horas ni 56 minutos. Rizanya mboa kuralo. Lonrora ulombadi valero. Oba na urni jikara tinyo kari. Naribudi mhamuga mudi tanri yana kukaneana. Isukani ni mavele kibasi. Numangadzu wako. Kukikunrangani na usaka nekwa ni mangadzu wako. Jikati nyakulonrora unga murume mesaje. Ninarunga goha.

0: gizimba nyamatu wa kongono kurano nandofu matingi ni gizimba nyaku ya vumbuluka Afrika yomuga albumu yenze ya muyembio yukadikona agunani utumbu nukuwa ikaji panikili genya rimi ukarefu mweni kurano maestro mandofu na maestro nandofu mwingi sitikona kamsambiki nani desorder
1: Rádio Moçambique, Inhambane.

0: kwenye gerede uchene uora hingata etu mafuni kahata kutsiva yatu nyidipata yutu tuni ipata umunya bibili kahata kutsiva yatu tani hidzudu kutsiva ya nungunguru entao machijiru anga heninga nungunguru nyari sima uomi so uyikuinya adusa uomi uri nao haji ini nyidzina nyidusa uomi wangu ambaru udusa wandri yangu kasubwete iki soso uriki nena siro munyo sigero nyokari itsukwa na kuhikaya bubabate hibula entao nyiri jiri wani bima mwombe mawanelu nyayadu nguzi nyambarusa uomi mutu akuona kukwika kwetari kukanea aimbia vangana para kubula mbari kure ana bangule ahongola mwinza ana bosa jiti jaye kukupinda matsiku masaya saya kuye amaneka na kubosa jiti ji entao hi kodza kure ndiri chikuti natamuona ndiri yatu kitu adi goro kitu kusinyokare entao ulu awidi oembora hitu netu ingu endra hongwa momo akuro moko hiya muoni ya momo uvindra kudzeka ngodzi ahongora porke ja era mavhiji kuchitungu kananga muona kambe akutheza kandi ndiyenya yali kutheza
1: listen babe babe khambula kuyabe kuhege samariti ya kumatsalawu
2: para kumba hoela edu kulomba kaule apimisago nziya yeyo kuinziya nyalisine aihehisa partiri nyamuhunu akodza nuiwembe avangana kukuinziya yenya kutswedze kani nziya nyayadi nziya nyayadi kukukhala panyamadoda makwano urejera silisi kukaradza kumunyunu kwako hambari kunziya iyimbi arekeredeko babinyanala kuyi kutsukwana kubangula uyabweta ulanga ubose jivitiyili jako ukunagyo ntao kukimbi nyamatsukuna uya utakundula kubanya vida yako yile yibanya ukambe kubangana
1: babi kumani
3: kunga malutinya kuhisa idinye nagani yamketu itu madzinga munu watunguleni hi vanya kurula hi budzisana kamu wadi pulugi kwa samisikati ngupa wambi wana magani yapana watadzihunga mbadzihunga pa ku mamani manga zimbi tapo wako doki sangu sinyo kari basi mpiki mbea wadi ntao mfumukazi kwa wazi mandazi hunga pa ntao so sungi la wambi wama wale wako mbana mwenye uonya watimise upamani tu yae waka tabadu hunga kamu ntao ya jukongo ulu ngule ni hibula inga igirisimu ya jikwenyo kukufeki tumutu anangu wazi hunge ini tu watu haumana nisa u hisi pamenu wadi ngule ni hizitula higani asili si hikuwezao
1: lisine kukwa ni kumwaru mahungu nyakubana mwaru mwaru kulamula kujiputu kezi pwani no wa problema sen solusao gani solusao ya kona ye kia ugaradza gani kia kubibuga lisini kili nyaku sinalamuleka sa tawusili uguri naso waku pimisa kukuwe kumwaru kulamuleka mahungu yali uguri nao kulisini sine unapimisa dzinzi ya dzili nyamba dzadi dzinzi ya dzinzi nyaku upwete kuhigesa kwa miwago kubula kubuti sana nziya mwenye ikongolu nguzu umunya dzingamu dzatu kwete kumaneka hina kubula wapibili ikini sanana mwama ningazi vayakilani kwete kumaneka hina kubuti sana kulu kumwalo yilo yina kumba vindra kwa kubana kuromo kubula afu makuromo kumadota kungu budwa mahungu nya mangi bangula mudwa kuko vathu va bula bula wanroi unga pimisi kulusa kwa miwako etu hiyekisiri kapa longolo kwa watu mudiri ni Albino Said kapunya kurasi longolo kwa Luis Batista romu kapunya mtini madota inga banahiri nae kubabi Kambula kubabi Nyanada kubago ni babi Kumbani sumana itako ungu utaumbe mwama mwama tsalani kwa
4: Mwama mwama
1: Maone Mwingi swa radio mahungu kukita marikene mitumu kukitonga iwaidi maguverani kitonga gina uya nisirambu kuzitrezi nisi 54 minuti mdiri ni Albino Said umakuni Rofina Mundao tsalani kwa ni

Inglosa mwingisi wa aradi Musambichi ka mahungu kugitonga ya Sambu Sari Sihura Munu Gumodwe kuga distritu ya Zavala Mujipana nguluge nyambani Vatu vana vanga tonono kubana Vana hubide umunya kamia umeyo Ingana ina uguhikide kuga gitaratu nye jikongoro Inyakupere ya tigunu watu Mugombigisi wa mfumuzi inza umu inyambani Arseni ya Masingi Agutuma muhunu ka distritu ya Funyaloro Kakubindra muhunu ribandri na mibiri miaga Guna kusaini ligizumerwa na ya Maputo Kamunya kwete kuiswa kurura umu Mozambique Mapeni mahungu kukitonga Mahungu ya momanza ni kane Alfon Francisco Tumanjvaloi kuye aona kumbaru ngeri nyamisini Inakumisuwera wingisi nyewali Kumodwe kuga distritu ya Zavala Vatu vana Vana kutono kubana vana kubidi Sunya kukari umunya kamiyo ingana ina ugwikide Kuga getaratu nya jikongoro nya kuperi ya omutiku ni watu Rihungule hinara pisa Ndari njikata nyana Uruhina ambari ritamuse ya wikiro Mukombe kiso mfumu tzinza umu inyambani Arseni Masingi Agutumera muhunu ka distritu ya Fanyororo Wanyo bana anagutumiri maboti Mukombe kiso mfumu tzinza kuikugari tzira muhunu Atumerago ega distritu ya Fanyororo Abu nyamakungu ya kwa ni nyantumu wa muhunu Anagira mitanganu nyago zarangani Mufumu wa jipandigiri Simbari gambe mibi mitanganu anamigira Ni watangini ya miganga kumogambe ni awanyima banzinya ukongiru. Kakudwa nedwa kugare nruriri, uwe awone ezu takuna ukimbe kizima kungu nya usungu hezi ya mabinzu kukajipandri hile. Mukumbe kisi wa mfumu zinza inyambani, gari ni kukuye, sinani risima nguzu kukimbira awona ku, sungu kimbia karini makungu ya nya usungu hezi nrani ya distritu, Gasuko za kuwe kisungu kima nekari mapanyelu ya rinyayadi Gakupindra muhunu ribandre na mibili miaga Kuna kusaini likizumeru wane ya Maputo Kabunyo wete uisagurura Musambiki Gasi kuna kuregiru nguzupani Utsungu hezi inyaritiku Sa kujimbira nukwata kuwe kuwekizwa kurura Zimbari gambe ni pwananu Maritu manga rikiru wa kudrega du politiku wa Renamu. Uye anga manikakasi anagu ninga marutia ya mitumu ya Radio Mozambique kabu nyago bin

0: kangangarikirako nyali pandri na mibiri miaka una ku saini rikidzumero ni nyakurura chingakiraka ku Maputo. Pedro Levi ekani kwi kumwaru kambi kuve kuoneka nyimpi kholwa musambikano vobweta kuve basimama kuvakira sirisimu ya siri nyakutsunguhidzise litiko kani lukwi nyimpi kuva ikhati yeye ngirijumwe nyaukhaji wetiki ni kukambi kumwaru malungeni nyakunyimpi imaneka ahulu mutangiri wa Parti Frelimo umu inyambani Adelia Makukure tsamuseli kukhuye va musambikano kukwata kuve vapanya makururani ikasi vana kuninga risima kuleku ulikimbea kambe ni mabinzu kabunye kwete kuona kuve chitsungu chimanya kwenziya zinyezani. Daniel Zacharias moyu kasi nyauli adzidwe kukhuma buku yenye makhongolo tsamuseli kukhuye uvindra nyali vandri na mibiri miaka nyakidzumero ni Maputo vamusambikano kwete kuve vaninga risima kidzumero lyeci khabunye kwete kuvekeza kurula ni pwananu ndrani nyalitiko kidzumerwani ya Maputo kijinga sayinwa khulitsiku nya 6 nya agosto nya 2019 kugarika mutangiri nyalitiko Filipi Nyusi kumoko ni mutangiri wa na Renamu Osufu Momad khabunye kwete kuvezwa viringanye ngana yiwoneka umuti kuni kwatika Musambiki. Mahungu kukitonga ya Radio Musambiki yitisikija umu nyambani urihina uyeza lihunguriri hingala amba pakupia tunuka koni. Kumodwe kuga distritu ya Zavalo mjipani ngurugia inyambani watu vana kutono kubana vana kupangide umunyakamia ume wa usikutunu ingabana irini suri nyakutirangani kamia uye bana iguhikide kuga gitaratu nye chikungoro nya kupere. Kuga isi singa mani kako sina kubidwa kako regropa na kubidwe sumeti simbari kama ni ziferu nyumba haikizu zinyumba. Mapuisa kaimanga hakagwa siketsu yeyi inga jiruwa kujitsungu ya jipandrikiri isi nga kozeka kuwe wahungora vaya mana watu vana vangabana vana kupanga umunyamovaili inga na ita kumaputu ina kuhungora masinga kugaura ngao kumorelwe zimova zimbiri siparikambe ni chikotsi kana jakoni kumokambe ni burumweyo ili inga bana irine awatula wangabana vaduse siru munyamovaili kasuwe vateze umu nya zimova zawe siparikambe ni umu nyaji kutikana kini inga na kini nro kuburu
1: mtsamana piru mwame fambe mwavolo basalo si vamuli gare lili yungkamalo wanga muli gare la atatan vush ako ejo vaibitana kama mbangu vali pari ya sokore ra mwavolo wamekani kuluya nuko hile suwa kuna mtiva wailu ngsela mwavolo nuko aifang nuko ikhasa la ya usu mwako para kupakeli wase mendele ini nga kweva kankami yao hey motorisha kuna ku ayekeleliya okay yonyi msa mova le apakela vapakela buri akuni team ya mova lo yinwana vapetela masaka dos pour trash kongana freight la yinwanyana ala ku ba mova lo wa kubasa lo akufambana fambana fambana motorisha lo ya yinwanyana wa mova lo sindzola premier wejo nimsa mova suka suka so loko chasa ka emuligarejo asemandi iveka kuina kwa tsama nayo itadadadaka shimishweni se torana no kuyi kongana police boko ila semende ku asemende ile
2: mbongolo ni kareta ni semete zvimhesa kuyini mula ma police
3: mina madala ningefti madala mina le kumwe le ka zona hene ni ku shitumile ya kuluku kufiwa ranza ku hasingatana no siku ja ni ne kala ma falsimento amisa mwendo watukulu wa mina asala ayateka masaka mambiri ya semende alinwa libeka alitsanzeka libeka lana ndeleni nwena alibeka lahakaya ukuna nawe mafula falsimente ni masinkora nota na khasa nokuma so kuni maphosa la kuni kamya ona la shtatini ungata maphosa vafamba rikulela amasaka saka la vanga fikatile la vanga yiva masaka
2: ha ku nwena
3: nga mina ni mani mafalsimente we sinkora

0: jangu kuwa silambuse sungulu kasimane yitibisu yeki.
1: Epa, Juma, ja uhungelede muchikitelu wago.
2: Ah, Saidi, eni ngunchuka ngilala nyamba mwende ya uvitele kuzitsuna. Ah, pali tonga ngali kongolu eni nyakutimisa mwendra.
1: Ah, nene ngide upimisa karati nyanga u. Nyipete nyiswana ken esinyalu tugezi, singu vindra kuchipireza. Gyaje kongolu kamukuli sini sini. Kuku ularandrani nyamwendra nyakufikeli zitsuna. Upapa nukwana ya litonga, ahulu utifikiada kwa maduari nye zizezi. Kana lisini lo?
2: Ali sini. Maduari nye zizezi. Mwidika kamu nyamba na ativa. Ambari nye honguli hea tuma pe. Ambari sanana. Singu tuka separeka uhongosu kwa tuna.
1: Lisini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani nya muendra nya kufikiada zizuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karati. Haku zivikele uti watabu. Watabu mwaga. Gama duali ya nyazizezi.
2: Ah, razawi yako wandrui. Mwende yako vikele kujutuna. Waku hivikele jikatige tabu. Karati, ah, ulu. Kala kupinduga. Matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyamba weta kubimba mwende. Yako vikele kujutuna pe.
1: Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuendra nyakufikele zitsuna, watavo mwaka, uzulu mkele kama duari nyazezeze. Meitubu nyamudahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi.
3: Malaria Forum.

0: chausima chalisima kato siti kuhama funi nguo na utomi ngutiti wako chiruombo nguwa tangelo timakata udaho za sezora ish ni 9 minutu jimei ukachua chikati naramba Paulo Masangu ngungu chikulu veta hila kubeta kama bulok atu wati tsukuloda mhono Paulo Masangu mitsikari ngawa dia hema hungu nga madungu sila katsukuloda mhono katsukuloda mhono katsukuloda mahenjeleta
1: mutona hilo CD mfuwe tuwa bili unyankundela ni na uingisi kasi tsimatsima ya mahungu yawo hino tambala pisa ngutikati chama the state yoresh ma kamsela tuatokona muni wa vatu wa manzani kama pui isani waka distritu ya Zavala nga shungetwa kuvingu kachihinga cha usiku hanyalova vadi dume di mopo mwewu awuwa hungadini simasa kuhamba nambana atseva ngaba diseme di handini tisimbi ina amba kambi ya makamasala utokona muka provinsi nyambani kuiswa masoni mitumu ya kulava kujiva ntengu wa sihaka suwasi manikako sibihu ngukuema kawats madistritu ya yona provinsi ya iwa sekretani wa mfumo provinsi ya inyambani sinyama kukove achiendela madistritu ya upemba ka provinsi ya inyambani ngeni munu uselako anuaka distritu ya Funyaluru ayawa ni mambi mahungu natamala pisa ngochikati cha mazaseti orashi mitikani
0: mitikati Paulo Masangu ndama dungusela mahungu ya wakasikuni kuhita mamana ngundi mayakona ya mazaseti orashi madona kuhini kuhita chumputela nwengiseti watu kwa chikati na wetetela wafuwe tuwa emisoro promesera ya Gaza kukuna ni Miranda Mabunda uchishengisa Miranda Mabunda kuko hakulosa mitikari

mizigalumirana mabunda hakumana tsenu ahandi awutseyo ehe kukiseru chane tseyo shashashizunga wa helikadde mabulu atu adisukudwa muno homa na mahungu akumu na nintangeli wampya tseyo kutona hema mna mahungu ya wa mabalita ko margarida mapanzeni kadibanza tinga wati chwaneka muno tseyo wa shashashaya assembly ya provinciale kubidi kuchiwoneka taku kufela kwenye kukua kuna nintangele wa impia. Nguta maku kero maku kukua kuchanseo Gaza.

0: Edide zandamera inga chudite walo swangu mfuwe tungu kolega wangu wakutsehi wa Gaza adu paza madina Edide zandamera misikare
1: Deshiti Shiyolanda
2: Tume wa sesapi nyambana zuwa mwa bumberu kwa timela mindi ilu hambinu ku wonelela mbamba melaka watu madini masidenta ruwana kaso sisi umelela kumga tidoro padatu da nyambani ati yu hawa para kufunetela
3: zeta
1: zeta mengse
0: emena kuloto edile zanda mela ngadishi ramba 42 kasi kwenye kwa hima na kuloto ngutiwa tele nako ni maburuwa wa disi kudoda atumu na muno
2: Sempre dia ali em alguma a uma província e aí em Amani e kati dembida 2026 madado nuku kawona kwa na uhawa ni kuhuma dadu ya 6 meses ya 2026. Ichibaba tangu 2026 kama 6 meses ya manga pinda. Sensapi nyambani ama nikili achikare, achivunetela kama kazi mambidi ya afogamenti manga humelela, prainya, damashishi. Kunga maneka kudini batu mambidi moyo wa mwana ni moyo wa wa manana, ayu wa manana adimaneka achi nadara, nadara muka pra inya, mashko mkana mabildadi ya maneni ya kunadara, ama hikidu kuchihumele la mangu yokari, amaneka achikare achuluza kukumbombo mela matini. Ayu wa tati neni praya, ama nikide adikari achi lava peshi, amaneka nene achikare achimbombo mela matini kahankota kuhumesa adini utumi ngukuma hetu vathu vambidi valuzidi matini ngukuva khavana mabuilded ya manene ya kuva china dara matini vahuma vasahumelelwa ngutimhangu tanga yetu.

0: ngutu no yomi tumora ra Msambiki ngulimi la chichope kukela mwadi dhuropani kika nyambani hivwa kuhishi mwininga mitumo ya tu nsanaka kuwa hidimani mabulo ya wani wa bumbeiru kachua chikatunga wa chulungi sadu wa shidaku ngudatu la dinene darra di Msambiki hina ni za sete ora di Msambiki.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Paulo Masangu wa uyane mahungu, wengi si unene.

0: Hoya ingiswa kura ndayaka wa Radio Mozambique alosaka ndima ya mahungu ya kulumba tikudwa da munu itakoni ya makamusela kutoto kona aniwaka district ya Zavala muni wa majambani vama nzani kama poisa nkona kakuli vajishungi ya tuwa kuvi vadi dumedi movo mwe unga dugu ikidi hawa vangaba semendi ambi ni tisimbi to aka mkutona ina amba camp ya makamusela kutoto kona sekretani wa mfumu nkwe maka provinsi ya Inyambani ngeni nsana kakuli adi endede mabot kanyelova mhunu atumela aniwa ka distritu ya Nyaluru kasi ya muka provinsi Nyambani kuyiswa masoni mtumu ya kulaletela nguhafuhi intengu wa sihari samatini huma utinjanchi atuwa temanekako tibihu mokata mahungu ya kulumba tichikudwa da mhunu wazina sish wa agosti kudembidus mili ibinti sish mahungu manzalika Paulo Masangu ni Tomaj Falengu nyoka michini ikushuvela wengi sulini inatula ndimaiwa ya mahungu mkubiche tulani wa Zavala atseyo muni wa majambani vangangolu wangu mapoisa kukwana kakuvi machishunge tuwa kuvi vadi bidi tisimbi hambini cement kama vomweu auwa unga goheka hawa jitaratuni makaiwa iwone kidi hanyalova ngumpindula hawa kavona vangamanwa kambini ni movo mweo wa Izuzu kumweko ni simbi simasi vanga chisitumisa amuwa ka yona mitumuiwa lukuvadi budin mitumu ya Radio Mozambique vona vakamusela kukavona
1: vamuligarelile inkamalo vanga muligarela atatani vusha akwejo vaivitana kamambangu valipari ya sokorera movha lowu wa mekaniko luya niku hileswaku na mutiva wa yi lunghisela movha niku ifan loyi tlhasa laya u sungula ku pari ku pakeliwa semende leyi ni nga gweva ka nkami ya eyi moto ri swaku na ku a yekeleli hi luya okay yo nyimisa movha leya a pakela va pakela buri a ku ni team ya movha lowu yin'wana va betela masaka do xipur trash ku nghena freti la yin'wanyana a lava ku ba movha lowu wa ku basa lowu a ku fambani fambani fambani moto rexa luya n'wanyana wa movha lowu se ni byela primary wejo lumisa movha yisuka yisuka so loko hi tlhasaka hi muligarejo a semende hi veka kwini a ku a tshamani na yo hi tata hi ta teka ximixini se torha ni ku hi ku nghena polisi va ku hi laya semende ku e a semende hi leyi
2: mina madala ni nge swi tivi madala mina le vukumi le ka zona hina ni ku swi tivi leya ku loko hi ku fiwa hi rhandza ku ha singatana nivusiku ja ni yi nekela mafalisimento hamisa mwene vatukulu wa mina a sala a ya teka masaka mambirhi ya semende a lin'wana liveka a li tsandzeka a li veka laha ndleleni yin'wena a li veka laha kaya loko na nawe mafalisimento ni masinkora no ta na tlhasa ni kuma swo ku ni maphosa lexi ku ni kamu ya wona laha xitatini ni nga ta hi maphosa va famba rikulela a masakasaka lava nga fihleteli lava nga yiva masaka
0: kasi mitumu ya maphoyisa moka provhinsi ya Inyambani ngu yona yi hlamusela ku toto khona yindani ka ku ve yi ci lavetela vambi ya vawa va wumbako inkawa wulena wa majambani nersi ya bata ngeni akuwa into maphoyisa amuka provhinsi ya Inyambani
3: akama maphoyisa ma nga kumunikariwa hi denusi ya vatsutsumela a wutshamuleki va kumeke na va kondzuzeriwa kwatro a vanhu para comando distrital a maviatura lawa ma prenderiwa karosa ni ku rekuperariwa aparte ya semende leyi nga yiviwile ka mihewu leyi ni leswi vatirhi wa maphoyisa wa ha famba para ku kota ku khomiwa vanhu lava va nga tsutsuma ni ku rekuperariwa yin'wanyani semende yi nga yiviwa ka mihewu leyi
0: Nersi ya bata ni chikaratu chiwa cha kungolwa ka muni wa majambani ni waka distritu ya Zavala va shunge tuwa kukuvi va dibidi sementi hambini tisimbi ka mofo mweo unga maneka uchigoheka. Hina amba kukua ya makamusela kutoto kwa na seke.

0: kutani wa mfumo nkwama ka province iwa ya Inyumbani a endela munhu aniwa ka district ya Funyalur nsanaka ku vihanyelova a dithumedi aniwa ka district ya Mabot a tseyo Mabot a rambili chitsungu ku vi chichipatana kasi ku dwani chikaratu chiwa cha ku kelela ka mithumo a hlamusedi mhaka yiwa ka nganga wa Josina Machel ka district ya Mabot sana ka ku vi a di endede mami wo kari a fuyako tikhukhu ku wombawomba ngoxiwa kina phakuli a yiwa ku khela ka lidembe da 2015 a ta ku na chiyisa masoni mithumo yiwa ya ku fuya tikhukhu ta mabayizani ene a hlamusedi tikhukhu na mukedi mali ya 150,000 ka mfumo a wa nga yi thumisa ku nkuwa ngasanaka ku ve a ditshumetidi a vhunekile kambe ngu yimbi mali ya 300,000 metikaix kasi sekretari wa mfumo nkwama ka provincia ya Inyumbani Arsenia Masingi a hlamusedi tutokhentina ni lisima ku ve mali lena a nga kombela a xitshumeta endzhani ka ku ve yi ci na vhuna vambi vahanyi va yona district yilena hambi ni mambi matlhelo ya provhinsi yathu ya Inyumbani i munhu Arsenia Masingi a thumela ka district ya Funyaloro a hawa a thangelaku mitshangano ya ku hambanahambana amuwa ka provhinsi ya Inyumbani ku yisiwa masoni mithumu ya kula ku dziva ngu hafuhi mitengu ya sihaka mwendusi mahare samatini simanikako sidihu nkwamaka wasi madistritu ya provinsia iwa ya Inyumbani tuomba womba ngumithumu imweyo ayiwa kuleka kuvichina kota kudziva intengo wa sihare siwa samatini kunosikota kambe kuvi kuchidziwa ngumakhalu amuwa kusona sitakona sichihanya kona kusinzi nangamayaka mithumu iwa kuvitisidwe tikhari ta chipande cha taudimi hambini taudoti atuatuona tinotsimbila kasi kubalela siharisiwa samatini Manuel Daniel akumweyo akumasoni ka wana makungu yawa a tlhamusela totokhene ku dziva sihari hambini muwa simaneka ku sichihanya kona tina nilisima ngudu ngoku kuna sikota ku lava tindzila kambe ta kuve sichivhikelwa Daniel akhamusela totokhene miganga ayilena ihanyako hafu hini muwa sumela kona siharisiwa sa matini ifanele kuve yidi hungwe nkika ndani kakuvi mpela ichilava tindzila ya kuvhikela kuve sona sichipela nguchikuluveta ina amba kunkuwa ya ditiko makhamusela totokhona hafu hika 4,600 wa vamami nguvona va luza kuto mididembe nidimbi amuwa mulitukoni mukona hawa ka chikaratu chiwa cha madwali ya chivelekelo intengo wa kupinda 5,600 ava wadidembe nidimbi vapopolwako nivadiniwona madwali yawa kasi kupinda chikaratu chiwa kukatidi ngunkika kuninga mpondu kamuhorana yawa makuna nitanga ya kala digumi ni nkhanu wa madembi kasimpela kufikela wona madwali yawa basi yengisi higemeta hawa ndima ya mahungu ya kulumba ditsikudua da mhunu ditsikuwa zi na 6 wa agosto didembi 2026 mahungu mangada manzani ka Paulo Masangu kumweko ni Tomás Valoy ngunuwa kamichini
1: Mwengi side mahungu ya Inyumbani.

0: Ebonga de Paulo Masango ni mahungu ati sikulora muno ditsikuliwa da se Chicago sto ibonga de kahumbe nguto
1: ngani alserish kwamba ni vele kwa nyakololeni ya rimi ni mwanana wa Ricardo Zekwamba ni Teresa Vashu.

Lucidi Ingisuorende kawa Rad Msambiki ka nongono kuwa wa chihunga cha mahanyela maneni ni ntumunu kuwatu ilaku omba mbaka litsikudiwa damhunu ngu lirandu ngu michadu aiwa ya chingwenu nirambiwa watu i mwezish giruku kanukuwa

0: Chihundya cha mahanyela manene ni ntumbunuko wathu.
1: Rambidi munhu hawa tate Moses Jurug ngene no bula naye nsungumhaka uwa henove hichidukitusana nguona womba womba ngumichadu iwa ya chingweno. Tata Moses hoya hoya hawa radi Msambika hoya hoya ka nongono kuwa wa chihungila cha mahanyala manene ni ntumbu nuku watu kila kumbomba ngumichadu iwa ya chingweno ukawichane ngumaka iwa mechadu ya munu ya fana ni iwa ya hanyalova
2: Mitsikari wa ingisetu wote wa radio ngude turi turi uchuomba ngumaka ya mechadu ya chingwenu ni ya nyatulu akawoneka kuhambana nyana kukari nku kishonipu ikuchona cha sikati ni wa mwana kachika dichimaneka kambi ya shapu kutone tukani kuhambana nyana kudoto
1: chidi haa chishonipu
2: chishonipu kale chidi hale kakukene wa mwana ntini mbwa mwana mbwa sikati mbwa sikati wa mwana ani mitumu yakwe wansikati nene ane mitumu yako nafana nisa kungu atuwavana habika hamahatozi kwantu nkama ule mwansikati nganga chibika asambisa vanana wana yoti mitumu ya hantini nganga chungola anuwa mwana likuuka nitula tembweni diwa tembweni oe di ntumoni tula tumoni ni ya uwe ntamba sibarakana nyana chifi ya maji hakubika talveji kuteka mpielu ni hiela ntini intanda na hali tiduwa lwe

0: mutano wobwana ku mithomo ahenga bomo ati kuda utungu yona mpaka iwa ya mithomo wansikati loko dichicha ya kwa cha thuma ya bazari ya chama ha mithomo iwa itisako di bindu hantini kanukua wansikati iwa kakuli tinguwa kabiki hantini bomo ati kuda utungu mpaka iwa
1: ya mpaka iyo ya karati sangutu ya karati sangucha wansikati akane aukela kutu la intumuni ngatile o hambi ili bazar ok na pratika ati mahako sha katinga hii katifana nitiliti nga ditakali le randu li lakona kukene intanda inchane kaha uzivi ataka intanda ediva wachingweni wakene kuni wa sekretari ya huombele wakene wa sekretari atidika di chitume cha hanti entao nakani passage di kondo oteka wa mwana aningela huko kabiki kakuhuli mwana wako kaudzivi ndiwa sikatu wako kautambisa kuchani tosi atileka nika sekretari entao nakani sikatu wa wa mwana ngu sekretari henga yu akene ngene sikatu wa kona
0: Ngumawonela yako mhaka iwa ya kuhambana ngutoka michadu ka kuchicha ka michadu inemelela ngutu vava sikati
1: kunemela inemelela vavana so udzunzu wakona nguona uhumaku kwa sikati
0: ngutwana ina imhunu ingadiho michadu ya ditsuri
1: michadu ya ditsuri kainga ngutile to shengana basi vakane eva chadidunku vachada mhunu nikuhamba na mhunu kamba ya sha kainga ho michadu ya ditsuri ngulitsuri
0: inaka hicho batangu wasikata thumako libedikati wa mwana kathume mwendo wa thuma nene imani kwalikwada kona nifanelo ya kuhlayisa inti
1: mbe into ufanela kushayiswa ngungatho vambidi kota mwana nesikati maji into ni into ani matarefa aku hako shaisa inti wahoya uka kwa yela ntanda ni u aveketa kuse barakane luku sidiwi kama ni ikintalo ululu ngiso mbwa mwane intu mwa mwane jamwa sikate pala ime jahe yela ntanda akula siyasa wa mwana abika para ku vanana hambi mwana wakwe adziva kudya ndi wako
0: Handi nguholo uwa umana kuwansikati ufanilu kutumisiwa kuchani
1: haka nguholo kota intu kuwatu anikuwa mwana nichia hola mali nikani mali epera inti ni kuwatu majata hambani haka wansikati luku ate piyori luku ene achihola mali ya chitimu kayu hola ku au unakandwa madata tuonele ichanchi humelela kutalveji unako hali ni sikatu wangu hanyi sana ikuantu eni kami pimisu yako apwela kule ni nao unawona ngu simahu basi kumaheko kwa kasi simaheka singu chan usi mani ditsuru dakona kutipala hai
0: makaiwa yako ngu sengela lowolo wa mwana ni wa sikati ya huina ditsuru uhiwanisa kuchan
1: ya huko sengela nlowolo ditsurida laveka mku atile kuyatsakisa mashaka angu ni mashaka ako atititisa kutona kale idi ani wa mwana ningachidongisela tots majikani ku loko hechithuma hotsetu tinifanele pra kutsurisa ilowolo wato kani nchadu tinifanele kuhisengela pra kuchaka totsi tatu kota kumaneka ha kubasa
0: mhunu wa masiku hawona vavangi vachidzumba kumweko madembe okulapha ngutu vasinzi nangayo vachichad vasinzi nangayo vachilowola ngahlamusela kuda kutomhaka
1: ya eho nakani talvez ngudembana nku nguditsuri musinga chada wema kamhunu talvez mahanya tinene mahanya masikolapa tukanilomba tu nopoli he chad ifanelo yatu ku chad majiki muita das vezes loko uchichada parece nkuhambana kwathu

0: Matimo aditsiku.
1: Seji ka gosho wa dembeda 2019 kuvide kuchisainwa chivumelulwane chakuwa chuhuisa kurula karitiko datu da Mosambiki. Ntangeli waditiko Filipi Nyusi ni ntangeli warenamu kunkua ene usufu mumadu wedu ya chisaina nkwepa wakuhuisa kurula karitiko datu da Mosambiki. Makai wa yudi chima hata kuhini kukuu hungu kwa chikaratu chinga chichiwa chuoneka kukera nguma dembe ya 2014 kala 2016. Ahawa nchawa kare namu ungachilamba kuwa ukolwa takusa. Ula mani wa dembe la 2014 atisipidengu haka kunene. Ayuwa angabachi ninga kuhumelela Filipi Jacinto Nyusi ni nchanganu waka frilimu. Kambe chibu. Vumelwanishiwa chima hidi takuini kukuu hetwa kambe maka inga chiwa ishuoneka ya kuwa masochwa awa karenamu malamba timakata nchuse kuwa wahombe ngutu. Kambe kakusainwa chona chitumelwanishiwa tsewa Maputo Filipi Nyusi ni usufu mumati. Wewe diva chipwanana we hokala kakuini kuwe keulana ngumanza kasikuwe ni kuwe uomba takutikuni kamusambiki kakulaviki kambe kuwa kutumiswa sibamu. Ko imbise ibide ishipela kali ngutu. Kesho shikati ntangeli wa renamu avide achiwomba titaku ene kana mbinga de achi mahat makatata vilinganya tiwa tiwa kubakutukulumetela ufumi wadi tukoda tuda Mosambiki. Mumade avide achiwomba titaku kuchilaweka titaku masochwa mewa kasimeningela sosi sibamu kasiku ni kukukatetwa timakata mpwananu kasiku ni kukuya kurula kahombe katitukoda tuda Mosambiki. Hala kanisato kato achuwa chitumelo anecha umbili chingawa chisainu angumfumo wa Mosambiki ambika benuwa renamu. Chitumelo ancho kata chivide chisainu atewa Roma ngulitse kuda 4 ka Otubru wa 1992. Seji ka gosho wa dembeda 1935 kambe kuchiwa kuchiveleko atewa Baru Nyoka chingusoni kama Good province ya Maputo. Maru Steve Shkuluna yuwa angabadi mbali wa bola wa hombe kaditiko datu da Mosambiki. Kuwadi ningatetende katima kata ukaveli wa bola Maru Steve Shkuluna avide achi maha ta hombe ngutu tiwa kasiti ngabati maha takuwe niko eva achi tembwa nikuwa eziwa kota mbali wa hombe wa bola. Avide di mbali wa hombu wa bola wancha wa Benfica tse wa Portugal nguma dembe ya 1954 ni 1955 kambi ngu dembe da 1960 ni 1970. Avide achihumelela kota kapi yangu kamisha wa iwa angachiva achibala kayona atsewa ditikoni ka Europa. Avide di wokata kuwa guleta chikotela cha hombe ngutu na achilumba na muo wa Afrika achibala tsewa Europa. Kambe ngutitina kukasini tabola avide di wahombe vashinziwa takungene intratoro nguti angachitutumisa tona. Ava kambe chidwanto kuna ngene katerpillar nguti angachiva achibalisa tona bola. Atsewa Portugali kumbuwe ni Maru Ukuluna avide achitinga tetela kahombe ngutu vashindana toko na ngene Monstru Sagrado. Monstru Sagrado nkuba ene idimbali wa hombe wa bola avide achihumelela mwa Mosambiki kota kuwa idiene president.

yini loko zwi tsandza ku vula ka vamanu mara swizana hi lava vo vapadrinyo ni ko tikereke vuri ke lomu machichini ku ni ni makomisao ya tigrupu ku ni ni ya swivanana ku ni ya juventude ku ni ya vamamani ku ni ya enda zwi ve byeleswo swi va byeliwaku lavayani kota ku va hi pfuna buri ke swi ya pambeni ku gohekela nda zwi ve byeleswo.

0: Ina mamane mina ndzi zviti.
1: Okay.
0: Ndzi la yulu mina hi vakokwana va mina va papa hi va papa wa mina.
1: Mhm.
0: Le wachisati le wachino.
1: Yeso.
0: Vandzi jwale la kuneni mina papa wa mina ni mamane wa mina. Vandzi nyikela ka vakokwana va mina.
1: Mhm.
0: Ndzi kula kona kala nyamuka ni le. Mina experience ya ku hanya. Zitiva yaku unjwe vakokwana. Mojimina zula lezwako. Hekunga mina ndzinga ungiwa vakokwana la. Vandzi ungile khwatsi.
1: Mhm.
0: Porque jogile ndzinga mahani lezwona vanga mahala ka mina. Ndziwa zwona ku ate vanwanyane lavanga ni vararu vabye ni vanyini vabye.
1: Vakielelwa
0: mina ndzi. Mina ndzi ganya ngofu. Ni kupimiseni hi kuma ha zwilo a zwinwanyane hi mina kokwana wa mina a hi pedrero. Ya hiena nga ka tichichi. Ita ndzi greja liya ya omwini le hiya nga haka ya shaisha hiena nga haka. Ako kwa nwa mnewe pedrero hampa ngufinda. Ako mahiti biloko. Yugonzi si wili. Si mahiti biloko mina.
1: Iwa.
0: Nsa jitiva ako mahiti biloko.
2: Nuku jitatu humu. Nsa shona kwa.
0: Joke. Watira hina. Itepoji la haya kaya la haya.
3: Kambu wanga tizu na ushani si.
0: No da. No da. No da.
2: Kaza tupaka ya kaya.
0: Hii. Echi kayu chua la kaya. Oku ngeta chibota na chela mati tutsu mangu vya chigaweni. Ya gaya unakuwe chavila waweta bonza. Makunu mina, ansi jitiku hakuneni va papai na mamani. Vatanziwa hii nukulayewa na vavona. Puriki akulayewa hiko kwane nukulayewa hiko papai na mamani. Chuzwona kukotikane. Luku huo zilanzelela. Zafana. Ziungi ulu mina hivano lao. Mwishi hizo za zungu zunga lumba kumayewa hiko papai na mamani.
2: Kama sikona lanya munga, mbele Suzana, takuma sawe. Mbele Suzana, akuungiwa hepapai, kuungiwa hekokwane. Kama sikona lanya kawana, usu unisa kuhi?
3: Akuungiwa hepapai. Kuna nile rinzanga adzukile nzuzi henya kuhu. Akuwe anawonyi kwa hepapai. Papai nile zuya zuhu. Ama kaukela maele ya kujukisa. Majina kunga hiku oku nyenya. O zukisa utamisa kuchava nyana. Kasi akako kwane. Wala ya malayela yo aya hiku kuvita na muta atiranga hiku kwa mobula. Awuzitiku imotakana. Anga zitivi mwana na luiku. Koko anilishwe ama bulela lawaya olawa nayo wakona. Zitawula hamina. Hi vanana lavanzi nga kulisa. Lavanzi vavazukulu kutani lavati kashana si. Loko nzi wana chumuka nzi nga uranzi nguvunguvu leka ukokwane. Abo hili chinguwana juu kwa tika nijini. Zanzi wisa tingana ku aku sasa na lijo pwali pwali pwali. Nziku, hey.
1: Muzaya.
3: Awusase kilo umuachi unu achisaya na choka. Kwa luku wabu hafuwaya kwa zimena zingako vululela abukisa. Ulanga afuwaya luisa. Ha, wa hemba wana fofu nziku, ye, haifambe shiri. Abu haku, majinzisa sikili futi. Kube mina leshia. Zilaba awuneni gakuwe angwana na akula na tiba azineni jana wala hakaya. Kasi abatwale. Basi, mina nzitakiswa hako kwa ni mina. Ate zingi kilifoya nzimbo. Wena, ja. Kuna ni hamba nele leku. Abatwale baranza wana. Ako kwani ya ranzi sisa. Ababa azukula anga suti hiku ila yule mala yelo ya manene hiku bula kwati. Hiku abatwale waini kututuma tutuma. Jako kwani hilu ya angala haka ya ula hizi nene.
1: Yeso.
2: Bama siyesha. Makali hetu utisitija chimu kokwani. Walaya vanana, vapapai, damono, valaya, malayela, hiwahi, kama sikuna lahankawana, usono.

0: Hii losili hoya hoya ka mahungu ya usiku nyamuka wazina sishka agosto walembika 2026 di kokuta mahungu lawa azavala lomwa provincia ya inyumbani munu wavanu ilava mangamangene kama poisa ya tikuga Mozambique pe eriemi na walombeti wakuwe vayibilinchu nyingi lomuka mova waka miyau unganyimila hashkada twini kuwe uguhekili a tlhangano wa dokodela Médicos Sem Fronteiras pelou o tiviseleko tolo wa sithatu leswaku ntungu wa ebola u ta u andlalateka atikweni ka Congo. Ka mahungu lawa nakona kuma matshangu ya Musambola 12ª jornada ka magambu ya wazina loyi kubelo chikumba akalivala ya machichi mahlu na mahlu kumi kilimitlawa ya Associação Desportiva wa le kabelakulu ni Ferroviário da Beira. A mahungu malumandlini ka mina Américo Mukumba Tomás Valoi e ka upasuku ka mchini. Mahungu ya usiku la haradu yu Msambiki. A zavala luma provincia ya Inyambani muni wavanu. Hila va vangamangeni kama poisa na valumbeti wakuwe va yivilishu nyingi lumuka mova waka miyau. Unga nyimili la shtara twini kuwe uguhekili. Etelelo wahungu na inaklore. Armindo Masingi.
1: Aka zavale zungeni ka provincia ya Inyambani. Mapoisa makumili vanuna vakuringana muni lava valumbitiwa ku akuiva asumetu ni zvinwali zvidzwa lomuka movha ungasina ugoikile amugangeni wa Ramiro. Zvidzwa lezvi zvingani muka movha lowu azviya distritu ya Masinga na zvisukela ka Maputsu. Mangeni ya mapoisa vavanuna lava muni vambiri vakona vabulini mitiri ya Radio Mozambique na vavhumele ku ina vaili vama atiru loo na vanurungwa himungwe kala vavatu tumileko.
2: Vamuli garelili atatanufusha. Akwejo, vaivitana kambangu. Vali pare ya sokore ramova loo wa mekani kuluya. Luikasa lawe usungulako. Pare kupakeliwa semendele ini nga kweva kankami yao. Hei, motorisha kuna ku ayikilili hiliya. Oke, okay. Yonyi msamova lawe. Apakela vapete la masaka. Dosh pur trish. Konga na freight line mwanyana ala ku ba movha lowa ku basalo aku famba moto rusha lo ya mwanyana wa movha lo sendzwela premier wejo nomisa movha suka so loko tlhasa ka emuliga rejo asemandi iveka kwina kwa tsama nayo itatete ka shimishweni se tora no konga na police vako hi lasa mendo ku asemandi ile
3: mina madala ninge fiti madala mina le kumme le ka zona hene ni ku shitumile ya kuloku kufiwa randza ku ha singatana no siku ja ni ne kala mafalsimento amisa mwendo wa tukulu wa mina.